0: Ea kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumato te haora, nā runga anō hoki ngā whakapau ngā wera wera, o te reo i rangi o Wātea Kātihā e Diwi, e rā nui tēnei, te ao kapahaka i nā rā hoki kātū, te rā whiringa toa, o te whakataetai ā-motu, mā ngā kapahaka kura tuarua, ko wai te tokoiwa kātū i tā rānei, kia ki te ai, ko wai te toa whakaihuaka. Oia no mai rāno i te tīmatanga o te whakataetai ā-motu mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongohia rātau i roto i tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei, ko te rā ruia taitea kia toitū, ko tai kāka anake i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Ko enei te rā whiringa toa, ko enei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whaka ihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te tīmatanga o tēnei whakataetai nei, ko tū te whakaruru hau o te pāti Māori ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu ia te whakatūria i tēnei whakaruru hau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero ki a rātou kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea ki a rātou anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori a Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui ki a rātou, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Ko ina te kaupapa nui ki a rātou. Tuarua, ko te rautaki nui ki a mātou i tēnei wā tonu, ko te whakarehita i o tātou tangata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taima tātou reo. Maumau taima te haramai ki te kororo ki a māua ko Debbie mena kāre e rehita tia ki runga i te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko Debbie, ko te pāti Māori, e aki i te hunga Māori kia rehita ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea i te oranga o tātou. Heka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau 60 tau, ka kitea i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetai kapahaka ā-motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei ara, no te puna tuatahi ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiri roa me te kura o Manu kura. No te puna tuarua ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, no te puna whakamutunga, te puna o te mate, i puta ake te ihu o enei, kapa nei, i te puna o te mate, kōrero hia nei ana, ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū, me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa, ka pakanga mo te taitara toa o whaka ihuaka, i tēnei tau, 2026. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2026 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawa tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki, a harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, a me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāpōraihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Ai anō rā e tīwi ki tēnei a rauna o te whakataetae NRL me te mōhio iho ko tēnei te rauna 18 o ngā rauna 27. Hei rauna haurua tēnei i runga no hoki i te State of Origin whakamutunga kā tū a te Wenerei o te wiki e heke mai nei. Ko tahi te Wikitoria kia New South Wales, ko tahi te Wikitoria kia Queensland, engari ko tēnei tākoro tuatoru whakamutunga nei kā tū ki te manawa tonu o Queensland ara ki Suncorp Stadium. Kia hatia a te pōnei Penrith Panthers King South Sydney Rabbitohs tākaro nui tērā. Hei a pōpō e rua ngā tākaro ko ngā Dragons ki ngā West Tigers, Broncos ki ngā Sharks. Hei tērā tapu e karema ko ngā Parramatta Eels ki ngā Manly Sea Eagles. Hū, kia kaha Manly. Ko te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna haurua nei kā tū a te ono karaka. Nā o tērā tapu e tūmai nei Knights ki ngā Dolphins tākaro nui hoki e tērā. Koera ngā hā kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
4: Tūwhare toa i Pukārea. O neke neke, ko tōna rite, ko te neke neke, o te pepe i te kōpū o te wahine.
5: The O Neke Neke Stream was one of the many traditional birthing centres of Te Hikuwai, Tūwhare Toa.
4: No te tau kotahi mano iwarau whātekau mātahi, ka wai pukeria a taupō moana hei pupuri i te wai mo te ika a Māui. No tēnei wai puketanga, ko ngā puna o te O Neke Neke karereke te hanga.
5: 1958, the Debrett's Hot Pools was established. The development of Taupō Township with motels, hotels and housing has further impacted and reduced the flow of the O Neke Neke Stream.
4: Kua rereke rawa tēnei waiariki, anā ko te O Neke Neke. He waiariki, he waiora, hei wairua. Tūwhare toa i Pukārea.